bar siaran ning warkop kumbang. Warkop ning dicrit. Bapak-bapak satpam sing lagi jaga.

Tiang Sulistiono, matur suwun nuwun, waalaikumsalam. Yudi sing ana ning Gresik ya sik tumut melek lho, Mbak. Seger waras.